0: Αλλο.
1: Μουτσιανά μου, είμαστε γύρω.
0: Σότσια να νιχκώ άπη.
1: Σότσια, με ρε μάτια, ας έχω τόκα από τα γούρο.
0: Δύο.
1: Νάμπα μόντια. Να μου καλυμπήσει αύριο με όλου και σύντο σύντα, ακόμα πάνω τα πιταραγούρου. Να μπαμβίρι. Να μου καλυμπήσει αύριο μαμά γύρια, ακόμα πάνω τα μαμά. Να μπαμβίσω. Να μου καλυμπήσει αύριο μου αντίσει, πάνω τα ουτζούμπε. Το κομπουκάνε κουπιτσά μας δεν πιέμ.
0: Hello.
2: Jana mama na mazingira FM dada.
0: Sauti ya nani uko wapi?
2: Ya Matasu Maligo naongea kutoka Ikizu Bukama ni Sheni.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Wa kwanza tumefikia mamangu mzazi Kambarage Sambai Masana yuko Dar es Salaam. Na pili tumefikia mzazi wangu Kabula Shabani akizu Kengete. Za tatu tumefikia wajomba zangu wote wako hapo Ikizu Nyamswa. Ujumbe tukumbukane kupitia mazingira FM. Asante.
3: Mavula ni tena papa dunia.
0: Hello.
2: Jana mema ya mazingira FM, dada Maria Mlamu.
0: Sauti ya nani uko wapi?
2: Hii sauti ya Kutoka Matonge nikiwa hapa Mwakiroba mtukani kutoka Kimia.
0: Jana mema kwa watu watatu.
2: Asante sana. Moja, namkamata Kinini Mrenga akiwa hapo. Namwambia kamanda karibu mchana mema. Ya pili, na mkamata mashaka yake hapa kwenye nungu, namwambia kamanda karibu kwa mchana mema. Nambari tatu na ya mwisho, na mkamata kile wasafi hapa kwenye nungu, namwambia kamanda karibu kwa mchana mema. Katika ujumbe ukukane kupitia Radio Mazingira FM.
3: Yomba zinapata zinapata.
0: Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani uko wapi?
4: Sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Kuboja kande.
0: Ndiyo.
4: Asante. Mchana mwema apasa yende kwa mama yangu Marita Mnyaka akiwa Musoma Nyakati. Ya pili yende kwa wazazi wangu wote akiongoza na Kuboja Manyama na wambia mchana mwema papo baba. Ya tatu yende kwa wote wa 91.7 Mazingira FM na wambia mchana mwema kwa ujumbe tuko pamoja sana.